Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, zagrevanje oficialno, pred da se razdeli na vojveke 12 na minuti pred 10. Povabim mnogo za prekrasnoto sabotno društvo. Ete si go počnemo veke vikendot oficialno. Dobar del od vas gledam, deka veke trgna da šetat, nekoj na granica, nekoj vleza nivo Grcija, nekoj rabotno, ama ne je važno. Važno je deka bivmo zajedno celi 3 časa i posakvam da si imate najprekrasan ostatak od vikendov. Hvala vi na site što ne družavte i tuka, hvala vi na site što bivte na TikTok, tamo sme na live momentalno, se odjavuvam i o tamo. I ke ve čekam ponedjelnički pak na sljeden dejt. Može taka? Ke ve čekam от точно 7. Още еднаш прекрасен викенд на сите и слушаме понеделнички. Во сам со Теор Свифт, пред да се одјавам, само едно подсетување. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, 11. јули 2026 година. Продолжуваме со Елизабет Тейлор.